Ye no hwe ni ye non silena wo bono enipa omo tenase omo yi omo enu fri nyame su nyina omo se ohwiase nyanyi sika wo nya bia na asa wo nyi sika ye se ne ne keka ka ho sam rebe bi omo da no enye papa omo pebe 10 minutes in pabasa sisuna ko ma betie nyamse ma wutie bi so omu nyakwan ye den emma omo ni omo nso aka ekyire wose two tens of all strives quarrels and lawsuits in the world arise from one simple cause money JC Ryle nyankopon ni pabine okan wose wo hwe manso twen wo wiase ntokwe wo wiase court se me wo wiase ni nyina ejinade ba ko so e sika kro ya in obienia brien wajima sasin wa yese de bia. See, the poorest man I know is the man who has nothing but money. John D. Rockefeller. John Wesley suso nyankopon ni pani munyamfo no. Kronkroni no. Ni okan ye ni o see, when I have any money, I get rid of it as quickly as possible, lest it finds a way into my heart. Well, see, get all the money you can. Save all the money you can. Unya, the fatter so uchiche money yeno. Nwa ye. Se nebeya, eme ye nyame mao. Eme ye bosomo mao. Kaneno wa wini sika ndiye debi anati asore dem. Unya sika, weje asore ko. So vubisa ade o sim, ejumayo. Chese se sika be yo nyame. Ti nyame hun ya. Nyame o di sika no mao ne hun ya. Adofo no mumie nti ase emrantie efa nyankopon ye onyankopon ti bre na bukadneze ni fremu ne hote no na oye na adwen se owo sika odi bia ye bosmo no omuhu se se sika na odi aye no nyame na di ma no ti omuntumi nge nyame ote ase ho enkosum gold sika adia enkwa enimo ohwe Daniel mi de mani gina agi ho ampesa wote se our God ye nyankopon obetumi ayiye betum don sesi ubo samani bia ebinum ko mu a ayi won firi nyankopon ho obetumi agina wo nan so aka se menko benko menko nifa menko busum bia ho menya de boni bia me nyankopon obetumi ayi me afri samani mu hwe Daniel itinsia ni ehwe ono nso so se ni odi ni wire hye nyankopon mu na nyankopon so ehu sampa wo ye ne dofo pa bro kwa mania o hini ne ntumi amwa ne nyine mfrimo no hini no pe Daniel asempa zo ntumi amwa Daniel bra krofo no dodo no ama ne sign emra no a chese oye ho hwia enye yie no otumi anye ho hwie hwe Daniel tinsia chemu dunsia ekosi dun otwe no o se ena o hini ka kire o hini kama okofa Daniel bae no tunu twini jata menenu mo enso o hini bua se Daniel se o hini no enim Daniel se ne osi suru nyame se ne osi buama na himai koso se ne onwi aban sika na obuama aban ye sika obetumi de aye bibia krofo mo giye tas ne ade okodwe ma ose o mame wo ka no eye sei mami sei mete so aba sei busumi nso asan krofo na nso ne de placards ya ketuesa na ba no ye magician kura sika wo de beba no de atua wo ka no wako fa kwan bi so akoje sankro fo nso nyina ya so mpani fo ne ade o na kan wani gusu hwe se sika nkwa wo mu a obehunu mire de bia na metwe wadwe gina eternity so ye di na se o wiase a na obetene wiase sisi ada to talk a wo kwan boni so wo kwa wo fa ko baba akokro enko na nyame e du regem enam sa kwan boni a wo fa so no enipa kwa asori e wo nwuma horo nyina mo obie soro nyame a ke gana ye nko broni bia nko jibosia me ka kire wo nyire nyame dia ma o men e do so ase ke nko broni bia ho nko bobosia emeye ye maida akronfo na ye o man no ma jisu omo sakra nyesa yesu si mu nyira mbae dai mo be yira e bia na me ka se se bose ene America by British nini yakika ka hu nyina ka se okay Ghana fo ehun se muti hie mu munyina momre brochire momefa oman no ye ba Ghana because you say acha 10 years Ghana fo be pe visa fi brochire ba Ghana bio go ye druwa wo momu di enso no otoka adua ne mpena di edu ne mami di edu wo ketua betumi ayesa ne ma no nyina wa ketu ebetumi ayesa ne ma no nyina ti enni jina
America man no nyina e be se na mohia ba ho na fe ye pervis aye dey abagana. I'm telling you the truth. Abrofo omo sakra yo, but omo odoma omo man. Ntitie de ma wo na ko mu moje mu. Gana ni su chana ni bon e din enim de no ko gold no baby e wo. No tuni nyina de ko. Ni maye ye no o sade akwa akoka ho na ye su ye tie hie mu. Usori aso ye Christo ni. Christo ni hefa Bible ben na wo Christo ni no. Daniel Shadrach ni Abednego num ni o si ye Yankopon. Because when him say baby o ye adwuma no wo ni dream bia wo ho. Ti de Daniel kai e bra wo hene ntumi anje no no. Eye nchemu dunsia no o hene na ankase hu nyame wo Daniel mu. O si Daniel Unyan kupon wo som no dadano. Ono no onye wo. Praise the Lord. Unyan kupon wo yedeng. O som ni dadano. Ono no onye wo. O hini nye jidye wo danye nyan kupon mo. Oli se onfane huma se nyan kupon no. Nemo ni mo se. E ni ma danye tumu ye. Se watina nabay mu pa wenwi ya kapre. E nyamene buano. O si hum hum bia e wo danye mono. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Unye nyame hum hum. Si ke bie ni wiasi ebe tumi ato. Wiasi dole si nyine tumi ntosa hum hum mono. E nuna se mon kwa oko se. Peter nyisi kano mani tumi ni bino si unimu ni awo. Ka usika mpare fine kro wani befra uhuna de adofo no mumie ntiasie se wiase we beto yo ebeja ho akọ nyame bi na de man ye ko bua konta ye de akyere no de se wa mo bra mran fate nyankopon ti se ne ohini hu nyankopon wo dane mu na enteu na wo bo nonsela na wo bo da obekan wani egusu be hu se heaven kuna hell so sonko eti wo ka kyere ne se wo nyankopon wo som de dada no ono na onjo in free sa yata yin sem twenche mo edun krono ena wo hini sori ahomache ani mo titie no na wo ye ntem kwa yata mna no ano na oben amna no ano no odi awre ho ani tie mu se Daniel o hini bua se Daniel se Daniel onyankopon tiasefo na kwa ono nimse na busum na omuni nkwa ne wo dane wo nyame otiasi ano pembi kasa atrofo nyame otiasi ho wai enye wo busuma wakoje luminati power wakoje ni freemasons de no akesefo e wo wiase na de wo hohyehye sa na ema no mo uwiachi no mbe hu sese omo bonosila omo 18 omo mfa kwampapa so enso ni asofo no pi ontumi kanchre sa akesefo no omo edi omo kra bro yeah yeah kan omo si yani nsade hallelujah yani nsade power wo kra ho hia ye esom bu too much because em rebi na me wo kro bi so e wa santimam ho be kwa sorry am kro na mpenimfo no fa ye lodge for nyame adu masakra me kam nyam sem wo baabia eti penimfo na omo ye lodge for ye wa dwesa ko e makwan wo be gina popiti mu a enye papa ye mani preachi wa ha on preachi abonteni ke mseni oye no Joe Wesley de Kao said the world is my parish iti minna mle mi preachi ane da krubi sa so non so youth day ni nasi for msi youth day ane mranti ane mabwe nyamia ume tie mase mo masakra no omu yo majwen se omu ampe omu preacha ane omu se miyano ombe mme preachi sa mre ni a transfer me fi krono so bekwa de me koji so mitna ho omu mme preachi da eti mekwa ha na omuka kire mi se ye ye youth day da no una be preachi asori dem ho nyina timpaye ko mo papa what be bompaye eti dakro before the day no mekwa ho na me no mu di nkomo se arrangement ne ne mate se na brother ba kwa hwe sister ba kwa nim asofu na kebibi omo mpese miti. But before me ko ni nyamia kan kire me e wo dwiso ansana me ko bekwa se sofu peni no ho nsi se mimi ba be pichi a on tina de on ma sorry dano na mso de na musuro ho ampese mo kan yese na esi ye afi no omu jina no omu ehun se yes nyame wo hallelujah eti edano soin na me ko jina popitim edano manwie me preaching me sim paye ko mo. The whole church broke down into tears. So for now, okoye ne yirika hon. Me ye otter call more than 100 people. And a bain penny for nyan kola nkola. Some years later, Deeper Life, mako Deeper Life, be a program, a wo KTI.
ti mi kɔ hɛ na mi kɔ chiche hambes ni ade mi wie ha na obi di machi ɔsi sofo god bless you na mi se hin na oni mi ɔsi obekwa da wo preach hɛ na mi sakre se mi yɛ sofo I say praise the lord ahɔ ɛno krɛ wo hɔ ba nipa mpɛ no krɛ and propro wano ni entew no an ni wo kwa sori mfie bebre wo ya bewu wonim se wo ko benkuma na se wo ko nifa wo so de bia no agye asori agyina mo ena masori masori wo so wonim kwa gye betum de wo ko heaven eno hia wo tumi gye boni ye wo da so di tro wo da so kon wo de ma no ko heaven ene yesu betumi yankopon ti wo hinu bisa no se dani wo ne ohene no kasa I say satame edwa ko to james say ne christophe bia sukondi na omani sio no adidi tibia ko enfa won ko heaven o si minyan coupon e ha na ye ba no minyan coupon asma ne bofo an angel came down from heaven obi mu mu jata na no enipa tumi ni jata ekom di wada jata no amfa ne boyre mpanye den anka no enu ne de ko heaven hallelujah bebia wo bia no me pese opaji wani hwewie mu ati nye se jidie no bi onyame mo oni jidia utumi enko heavy mani nye ye utumi so nyame ni fi wa kuma mu na bom pae ka kire yankopon se me pe daniel yankopon no bi me pe daniel jidie no bi pe daniel kronkron ye no bi pe daniel trini no bi bia wo ye sofo ate aso dem unini payaka udi obi ho asema ahye utri ko gina property so asa nipa no ana wo ka no o ma so mpo e ba nye na ko no bi o enye honhom no na di wanim bompa ene ka chire radi se radi home mobo onyame tumfo yi shira obebre se nenso ode wasema mai bompa ye de tiefo nyina hye wonsa radi tren safa kan obi a de wo sakre radi jino ebran kwam enkwan ni ewiye ne wo yare radi tren sana sane yade ye yare covid impo radi tren se ne yifri ho wo yesu demo ne ohia de na kodru bebi wo na mabosomfo ne kabrikire fo so radi jom nyina bra wo nche bi o wo yesu demo ne ebompa asafo no ka amen nipa life for so bi e be wo ne wo kwa ishira no da so hwie go benya bi wai ko akogibi ya mi ishira